0: na wali yesu nejo kia nejo miura isho wale abaiki tata utunga maki intorio
1: Tiatwa mayana, tene enga moro rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la maasa ene medo ya garanga ya enaisho
1: Yes Ewa ni mwati ya tuwa marida
3: Enko robilanka
0: Ewele kwa giri lesho sivinoshi na inyanga

0: sambamba jere bina bon pointi nera na bishana ma yine femmira daga niara tomon obo angwa fira kina ke sangabe
1: sakumi
0: kamili
1: kabisa
0: tato majo igana kadi amari ye enkrauni ora mohan stephen ole saringe aka kijana mwepesi
1: tene bana ruth marona
0: yes ruth marona umesikia maneno
1: nimesikia maneno
0: umesikia vitu
1: nina nishtua hey
0: yes
1: inanikasirisha
0: hata natumia maji moto aisuja inkera kuchoma na watoto vitu maitao pepo hii lituyoni lituweni alafu unaamini ninyora
1: ninyora yene ndo iwe
0: yes ayengera ino
1: ayengera ino mehomu gape jengare nirugwa
0: ehe
1: kisa na maana ndibebo ira uri
0: itanga sera uru lono kupile ira ule ngerai
1: kamare nere ngerai maandisha na jara sinye ngoronye
0: yes
1: ashwera ndo iwe nyanak
0: ama ni alo sina natomono na tenyora kajado ili kawa yetuwa manateni waji
1: ili organisa oisujeki ndo mono kingeje
0: yes
1: nimerilewa kanyo pe ntomono kake
0: nawe unaamini ndipo kuna loto ninyo rayo rongani anyo rayo
1: yes,
0: kama yene naruki kesi yene naruki
1: yes.
0: Yani unaamini kila kitu ai no way ma yene femelo
2: jiran
0: we
2: mambo
0: niko sawa niko sawa
2: getting you loud and clear from Kajiado
0: ehe
2: Na ora se na nyeri in front of every program na jaru kanisa. Na raiwa na sa de mwana ko kin tore na nisa nilero. Try to take your position in charge. Take your pastor's position in charge. Ndio ya yebo aloka nisa mke boitu. Sahi unaona sahi hiyo incident ya huko benya watoto walichomwa na maji. Kemena walenga ni kitu mbaya sana.
0: Kemena li.
2: Alafu bado unaona story ya Shakahola, Erona Bage, hiyo ni kama ni Shakahola ndogo, yeah. Ndio. Na hapo kayo yake na jona nu watu wa kuwe mafsini, nerumoya mora ya sahi ina sahi na mara ni jengo ndo monok. Arashua ndafadi biaru wa kanisa. Amshua injira oni kelo ni tuka adol ni dola jo hizi vitu zinafanyika kwa sababu
0: wanaamini mambo rahisi rahisi
2: kanye kengira nani believer nani laibia ya nimeona believe mtu kama wewe nitu kanya ba kanisa si mbaya lakini ya rabi ya share sabu
0: yes
2: injira oni kie kelo
0: ee
2: hidu marabasa ya riagi hidu marabasa ya riagi Ntomono ni arashu siangigi tiyari wa kamisa shomba ya uki mzi na inoona na kimpia na yanda kuleta
0: ndiyo ni mingro kinyi ya gili
2: nejo mzi atanunua ingine si unaona
0: ai ehe mutanua
2: wili kwa hindi vitu zinafanyika kwa sababu kira tunganaka kwa mimi tunganaka lejak
0: mbaya sana
2: ya unajia na nijia na maju
0: ashio ule my brother ya Kajiado town
2: alamu za ura utu watu wa mile 46 wako leo kini kisho na kini kwa sara pamoja habi tamati
0: asandi sana usha shout nao kabisa asandi sana alright big up uronavo ule mile
1: 46
0: mile 46 na mile 9 meresi mile 9
1: mile 46
0: esimu nabaye ukiangalia sms pale tinibuna si sms tinibuna ke what's up
1: my bra
0: hey eti
1: what's up
0: Almost sorry, na bishana almost sorry. We need to run a bishana. My name is Femelo.
2: Saringe.
0: Wey.
2: Baba.
0: Subo oling.
2: Alangara haru.
1: Alangamwa.
2: Eh.
0: Eh.
1: Asho oling de salam.
0: My name is Femelo. Hello, my name. Kira ngamudu simu nolai mingira naka ngama yoko akumbali na simu maa ya FM lo
3: you have received a reverse call
0: tuwaji hapo
1: otu wa reverse call
0: yes
1: tuliawambia
0: mhm
1: mingide maranga mutu
0: mhm
1: ambara mure ngide maranga mutu
0: mhm ngefinya mashini sana kuchukua hizo simu.
1: Yes.
0: Lakini kidogo
1: imekataa.
0: Wewe tusamehe.
1: Mashini haitaki
0: kwa sababu haitakubali. Haitakubali.
1: Yes.
0: Hatutakubali.
1: Haitakubali.
0: Na hatutakubali. Mambo kama hayo.
1: Kabisa.
0: Yeye ni uliti kanisa.
1: Aha.
0: Iraje ole rukoni.
1: Yes.
0: Iraje na
1: ushirika.
0: Iraje na ke oraba ile kanisa, endomo ya kanisa. Tonywake, tonywanywa tenkalawani. Papa shirenyo?
1: Ba.
0: Eni, wana majogu noto ino, akikisha. Gile maanisha jo, kanyo nanyoro. Kama ene jana, kama biblia.
1: Kesipa.
0: Kile jo biblia neja.
1: Eni ure nendowea, tayuroro kani uroro ilo ori biblia. Tayuro, ara nimiye le suma, niyaku maminifu, niyaku careful. Eh, kinshia reki masa careful.
0: Niyaku ngorisho.
1: Ngorisho le.
0: Angeniki ntuki tingi.
1: Angeniki.
0: Mwe kila ni yami ni yani yendo kini jaha e, ameri ba sani hapo nu, tangu leo kapi,
1: orodha
0: boka ni sani, tiau lo orodha boka ni sani, kila muda na kimpia kani sani, nje eleba sani mla kaka hanyuma romanogi,
1: na nilo lo basi be monogi, ni bo,
0: tangu siri ba sani tena kwa mtaa wani sabo kina ling, egra kijogiri ya marona, ugana ni sai,
1: yes,
0: ninda kuna imui, pao monogi bi jeshi,
1: pao monogi jeshi,
0: ninda kuna jamii ya kiri kila dengi jek.
1: Tagno mera si de.
0: Ora beke omuno gini si danu ne ne ogini bayrahi. Amen. Ela sankai.
1: Eh.
0: Amu ilo ilo baso yu na gara ka le jentai be. Irumuru na ka minini nye.
1: Yes.
0: Mupatie kila nata?
1: Anataka.
0: Ni lo le gai. Abraham. Israel. Assemblies of God kule bondo.
1: Bondo.
0: Sisi aba nataka hiyo.
1: Iko wewe tena wadoro na maji moto.
0: Eh na tuko najua. Faire jare jongo le basta injere ngwele. Hii kanisa liku, kuna kanisa likuja kuchanganya kana na hii yetu. Sisi hapa najua kupa hii walikuwa na hii maneno.
1: Yes.
0: Sasa miyelolo na yoroba sile kanisa.
1: Na yoroba ya wali. Na yoroba mutua. Ashu yoroba nga mua.
0: Na yoroba nga mutua.
1: Ene likure kanisa.
0: Mbona mjoi. Kanyove miyelolo. Elekele kwa na kene Facebook ya imunakipi na bompo inti. Na rana abishara magina. Fem. Ini mesi ya rangari yoko simu te Facebook tine weje. Tinebona kwa si SMS. Kishu unye nage simulo kiliku teke teke. Lakini unajua watu wapitoka nyumbani. Wamitoka kanisani.
1: Yes.
0: Sayo wamerudi wapi?
1: Nyumbani.
0: Waku nyumbani.
1: Aha.
0: Saini dakika tatu. Ongo napita shisa kumi kamili.
1: Kabisa.
0: Uli nage iru nyumbani. Kwa rege simuno.
1: Yes.
0: Kwa rege simuno saa hii. Amo nimeona inaenda. Inasonga.
1: Inasonga.
0: Watu napata sawadi ya simu. Yeto mito nage no. Yeno lopi kibikini.
1: Yes.
0: Mile saudi nito 440. Tinebona kwa lopi kini. Onya star 577 hash. Kwa rege nage simu note, nesimu kitete, nesimu sapo, ronya star 577 hash. Tekilo nage Saudi abu, tekilo buku sobori ni woji, amarele buku siwaraja. Ile.
1: Ile.
0: Odi
1: atua.
0: Tekua moja.
1: Ule nilo buku. Nagina buku kuna zawadi, zawadi
0: tofauti. Alafu nage pigelu.
1: Yes.
0: Ningoro nage lo sanduku sa buku sobori ni nyoro penyi. Ningile buku sumara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano.

Ajo Samiri osadera, nitu ajo mwani wogishoyen, na mishire rage mkujo, wala aleyu, wala aleyu, wala aleyu, wala aleyu. Amrana nyoga nyabali meli muno, nitu ndo kiri ngangai kiri yedo risiote, yedisi urkimoji longa jago longa ik, nejo sveni ndo limuyo nejo rgarra, nejo rmongi wanda uwa mikiti na isi adunyegi. Panga salimu ile kerele wapali meyolo baka ngai batu. Hola aleyo, hola aleyo, hola aleyo, hola aleyo. Hola aleyo, kata nikijoke ndashikate. Nile buyanga rambo yanga inasiria na ijana duage. Nana iwe ashaikiro bodi subuhi. Yanga inaikurugune uwa ngome genyo. Nene apungari koko ngishuneru kune ya yana ambala. Neo shokyo lindilwa subuhi lankolo neyo edo rangelani. Nadu mweji vishi vya yambori ya narimbe negando kwa yane rindo na abori. Na ibori borie kito angira kato menye ito. Na ajo kini kwa imbirie. Na ajo idia dime akarimu na reki lorko jetakong. Na ajo kini kwa lagwa. Na ajo kilo meme lagwa angariko kwa ngishu miyo lolo. Amu angariko ni nondo ya inatoshume mwe nye ruge ngai. Na angariko ni nege yaro nariku nyola malo rikisungu. Na angariko ni nenjili ya inatoshume kake ono rikisungu. Mwede dingiri kire kenye jana imen.